0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Колір ночі». Український музичний колектив із міста Ржичів. Їхній стиль можна охарактеризувати як соціальний рок, адже тематика пісень торкається сучасної ситуації в Україні, соціальних проблем та історичних подій. Гурт був заснований 27 червня 2010 року, коли вони вперше виступили під назвою «Колір ночі» на Дні молоді у Ржичеві. Пісні «Колір ночі» вирізняються глибоким змістом та емоційністю, що не залишає байдужими слухачів. Їхня музика – це поєднання агресії та лірики, що відображає реалії сучасного життя та спонукає до роздумів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. З 19 червня 2009 року по 19 червня 2010 року в католицькій церкві відбувся рік священників, темою якого було вірність Христа, вірність священника. Відзначення відбулося з нагоди 150-х роковин від дня смерті святого Івана Віанея. Отож, маємо нагоду так глибше призадуматися над святою тайною священства. Лікарі виявили в Юджина Гамільтона рак у вересні 1995 року, коли він тільки-но вступив на перший курс католицької семінарії святого Йосифа в Нью-Йоркській архієпархії. 11 січня 1997 року, коли стан здоров'я 24-річного юнака різко погіршився, архієпископ Нью-Йоркський кардинал Джон О'Коннор звернувся до Риму з проханням дозволити дострокові свячення Гамільтона. За правилами католицької церкви, щоб ми знали, кандидат у священники повинен отримати повний мінімум богословської освіти і мати мінімум 24 роки віку. Через 9 днів у Нью-Йорк прийшов факс від префекта конгрегації католицької освіти, що римський архієрей Іван Павло ІІ благословив це свячення. І 21 січня ректор семінарії єпископ Едвін О'Брайен приїхав до лікарні, де лежав Юджин, і повідомив йому радісну звістку. А через 3 дні, 24 січня, в будинок батьків смертельно хворого семінариста він уділив йому деяконських і священничих свячень. Висвячення Юджина Гамільтона, який з ранніх літ мріяв стати священником, стало втіхою не лише для нього самого, але й для батьків, деякона і вчительки католицької школи. Хоч усі розуміли, що отцю Юджину не вдасться відправити богослуження, його свячення мали велике значення, сказав єпископ О'Брайен. Вони допомогли глибше розуміти, що таке священство. Священник є священником, навіть якщо він не встигає приступити до служіння. Через 3 години після свячень отець

0: Юджин помер. А тепер перенесімося духом до вечерника, де відбулася тайна вечеря. Тут Христос відправив службу Божу, установивши пресвяту тайну Євхаристії. Тут відбулися свячення апостолів, які вперше в житті прийняли святе причастя. В Гециманський сад йдуть молоді священники зі своїм найвищим архієреєм. Тут Ісуса схопили, а всі учні повтікали, хоч до цього була, так скажу, трирічна семінарія. І вчив їх не професор, а вчив їх сам Христос. Так є. Учні повтікали, але це було перший і останній раз. Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький про достоїнство священників, пишучи послання, каже так: «Ви, що в семінарії готуєтеся до душпастерської праці, поважно сприймайте життя. Зрозумійте, що народові треба до спасіння ревних і святих священників. Якби якийсь з вас не мав таким бути, нехай краще не буде священником. Нехай не входить у становище, в якому, ошукуючи людей, був би зрадою для церкви, паразитом у народі». Та святий Іван Золотоустий каже: «Ніщо так не гнівить Бога, як недостойне священнослужіння». Покликання апостолів. Яким воно було? Господь Ісус поважно дивиться на це покликання. «Тими днями», написано в Євангелиста Луки в 6 главі, «тими днями Ісус вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога». Ісус, котрий не міг інакше, як тільки мудро і розважно чинити, не приступає до цієї справи без молитви. Молиться гаряче, молиться довго, щоби нас напівнути щодо важливих справ, не повинні ми братися, не попросивши наперед світла, не розваживши спочатку наших намірів і постанов перед Богом на молитві. І в цій урочистій хвилині Ісус довершив вибору також і на майбутні віки. Цієї ночі впав погляд Його ласки також, напевне, і на мене. Про мене тоді думав. Завдяки Його молитві можу сподіватися помочі і ласки. Господи Ісусе, дякую Тобі. Згадую свої свячення. Згадую тих, хто до цього причинився. Згадую першу службу Божу в рідному селі. Радість родини. Але й згадую повчання святого Василія Великого, якими повинні бути священники, апостолами, каже, і слугами Христа, вірними господарями Божих таїнств, які вони виконують ділом і словом у повноті, і тільки те, що Господь наказав. Далі каже, повинні бути проповідниками Небесного Царства на знищення того, хто має владу смерті у Христі. Повинні далі, каже, бути образом і законом побожності, щоб ті, які йдуть за Господом, були в усьому досконалими, а ті, що Господа не слухають, щоб були посоромлені і подолані. Каже святий Василій, що священники повинні бути оком у тілі, розрізняючи добро від зла і даючи напрям членам Христовим до того, що кому відповідає. Повинні бути пастирями овець, не вагаються навіть своє життя віддати, щоб їм передати Боже Євангеліє. Повинні бути лікарями, які з великим співчуттям лікують недуги душ, відповідно до знання Господньої науки, щоб душам дати здоров'я у Христі і терпеливість. Повинні бути батьками та кормителями своїх духовних дітей, які з великою любов'ю у Христі готові їм передати не тільки Боже Євангеліє, але й власні душі. Священники повинні бути помічниками Бога, які цілковито віддали себе для церкви в ділах достойних Бога. Священники повинні бути садівниками, які насаджають Божі паростки, які не садять нічого чужого виноградові, яким є Христос, ані жодної неплідної деревини, а плідні й добрі дерева працею стараються зробити ліпшими. повинні бути будівниками Божого храму, які кожну душу так приготовляють, щоб добре підходила до основи апостолів і пророків. Ось бачите, як святий Василій Великий глибоко осмислює і подає нам гідність священника. Сестри-служебниці на засланні в Хабарівському краю декілька років не бачили священника. Коли ж він прибув, яка це була радість для них. І в час підпілля нашої церкви, коли приходив священник, теж була велика радість. З радістю вже і мене приймали. Патріарх Яків мав 12 синів, але Йосифа любив найбільше з усіх. Ісус Христос усім серцем любив своїх учнів, але найбільше любив Йоанна. Подібно можна сказати, що Бог любить усіх людей, але священників своїх найбільше. І люди теж. Кого ж Христос Господь вибрав на своїх апостолів? Людей бідних, невчених. Чому? Щоб показати нам, що не потребує людських прикмет, що його діло, а саме навернення світу, не є плодом людської вимови або второпності, але виключно ділом його ласки. Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Так написано і в першому посланні до Коринтян. Святий апостол Павло так говорить в першій главі. Кожне покликання до священичого стану є випрошене. Недаремно, каже Христос, жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Про це добре пам'ятала пані Воган. Вона бажала одного, щоб її діти посвятилися на виключну службу Господеві. Її мрією було побачити всіх своїх синів священниками, а дочок – монахинями. Але вона добре знала, що покликання до священичого або монашого стану – це особлива і велика ласка, яку треба в Бога випросити. І що вона робить? Молиться. Щодня протягом 30 років проводить одну годину пополудні на молитві перед кивотом у церкві. Та й при столі вона найчастіше говорить про священників, про красу душі, посвяченої Богові. І добрий Бог вислухав її благання. Вона мала 5 дочок, і всі вони вступили до монастиря. А з 8 синів аж 6 стали священниками, а 3 навіть єпископами. Святий Генріх, німецький цісар, мав таку велику пошану до священників, що вирішив зректися свого трону, аби самому стати священником. Слово святого Івана Золотоустого про священство, послухайте, як він каже. «Бог дав священникам більше сили, ніж нашим природним батькам, не тільки для карання, але й для добродіяння». Вони настільки відрізняються між собою, наскільки теперішнє життя різниться від майбутнього. Одні народжуються для земного життя, а інші – для майбутнього. Батьки не можуть вберегти своїх дітей від тілесної смерті, ані навіть від недуги. А священники часто спасали душу, яка мала загинути. Вони не тільки відроджуються хрещенням, але мають владу відпускати гріхи. Розважмо ласку покликання. Каже Господь, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І ми вдячні Ісусові, що був таким ласкавим і глянув на нас, поминувши тисячі інших. Ми, священники, свідомі, що наше покликання наскрізь Боже. Не люди, а Бог нас покликав. Бо що означає покликаний? То означає вибраний з багатьох. Отож, першою є ініціатива Божа, Христова, а не наша. Честість цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Аарон. В листі до євреїв пише святий Павло, 5 глава, 4 вірш. Слово Господнє до пророка Єремії, перш ніж я уклав тебе у утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, я освятив тебе пророком для народів, я тебе призначив. Книга пророка Єремії, 1 глава, 5 вірш. Отже, священик вибраний Богом перед віками від народження. Тому святий апостол Павло написав: «Бо в Христі Ісусі Бог нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові». Це Ефесян 1:4. І ще одне. Бог вибрав нас, незважаючи на наше походження, на наші таланти чи прикмети. Покликані означає не на рік і не на два, але на ціле життя, назавжди, навіки. Раз священник, то навіки священник. І останнє. На священниках є знамено Божого вибрання і любові. «Знаю, бо кого я вибрав» – це в Євангелії від Іоанна, 13 глава, 18 вірш. Отже ж, дорогі браті і сестри, сьогодні ми читали першу частину з молитовних роздумів з книжечки отця Василя Богдана Мендруня, читали про священство. Священники – це особи, яких ви бачите, яких зустрічаєте. Я дуже хочу, щоб за тих 4 бесіди, які ми будемо мати за порядком, ви так глибоко собі розуміли, роздумали собі про те, ким є священник. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
0: Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Привіт, наші любі радіослухачі!
3: Hello, hello, everybody!
2: Ірино, скажи, будь ласка, що таке weak?
3: Кволий, такий слабенький, слабкий.
2: Йой, ну тепер тоді скажи, що таке brave?
3: Хоробрий!
2: А як щодо чіп?
3: Чіп і Дейл. Ой-ой-ой, дешевий.
2: Добре, як тобі таке речення? This phone is too expensive to buy.
3: Той телефон є дуже дорогий, щоб його купувати.
2: То скажи нам ще, як буде дорогий?
3: Expensive.
2: Молодець. До речі, чула таке слово щодо теми прикметників, як strongman. Чи знаєш ти, хто то такі ті strongmen-и?
3: О, чула. Слухай, ну по-українськи нормально казати «богатир». Ох, він такий моцний богатир. А то strongman. Та це ж з англійської. Strong – сильний, man – чоловік. Сильний чоловік. Та казали «богатир» та й все.
2: До речі, класна ідея таким же чином і вивчати англійську. Дивіться, скільки англіцизмів маємо. Стронгмен, стронг сильний, мен чоловік, вже два слова знаємо. Постійно використовуємо, постійно їх десь вживаємо. І таким чином їх маємо в нашому активному словничку.
3: Тобто важливо не лише стикатися з цією лексикою, напевно, що й регулярно її повторювати. Ага ж,
2: погоджуюсь з тобою. Отож, бажаємо всім класного дня.
3: І гарного настрою. Бувайте!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96 367-999-7.
0: Про English School.
1: Англійська?
0: Легко.
4: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: У тебе гарний смак.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
0: Гід на обрії.
1: І сьогодні у нас дует Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Don't touch.

0: Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває і, як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: На обрії.
2: Реклама.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
4: Інформаційний партнер Вільне радіо.
5: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hi guys!
1: Всім привіт!
2: Лесю, ну скажи, будь ласка, що таке milk?
1: Молоко.
2: Butter.
1: Масло.
2: Egg.
1: Яйце.
2: Ну, молодчинка, можеш ти щось готувати вже. I like to make pizza on Sundays.
1: Я люблю готувати піцу по неділях.
2: То як буде готувати?
1: Make.
2: А по неділях?
1: On Sundays.
2: Розумничка. А зараз заодно хочу запросити тебе у неділю до себе на смачну каву та чізкейк.
1: До речі, а давай скажемо нашим слухачам, що чізкейк може означати.
2: Давай, думаю, всім буде цікаво.
1: Чіз – сир, кейк – торт.
2: Чізкейк – сирний торт? Лесечка, впевнена, мій буде найсмачніший. Чекаю тебе.
1: З радістю прийду.
2: Гарного усім дня.
0: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School. Телефон для запису 068 057 12 33.
3: Вмикай і відпочивай.

вересень чи серпень, сонце чи дощ, вівторок чи будь-який інший день тижня, а у нас на Вільному радіо завжди свіжа атмосфера та правильний настрій. У мікрофона 94.0 FM я Роксолана Квітка, і сьогодні 11 серпня, і ця година, яку ми проведемо разом. Сьогодні наш ефір особливий. На перший погляд може здатися, що ми робимо реверанс у бік нашої чоловічої аудиторії, адже говорити будемо про футбол. Але чекайте, не перемикайте хвилю, дівчата, бо я одна з тих жінок, для яких слово офсайд чи кутовий – це не просто терміни, а частина теплих дитячих спогадів. Знаєте, для мене футбол – це не лише про 22 гравці на полі. Це про атмосферу. Я виросла на футболі, бо ми завжди дивилися матчі разом з татом. Це був наш особливий ритуал. Вечір, увімкнений телевізор, перехоплює подих від кожного небезпечного моменту. Ми не пропускали жодної важливої гри. Більше того, моя любов до м'яча не обмежувалася диваном. У школі я була тією дівчиною, яка чекала фізкультуру більше за всіх і не пропускала жодного уроку, аби тільки поганяти м'яча на шкільному стадіоні. Тож сьогодні поговоримо про гру, яка об'єднує покоління, закохує в себе мільйони і робить серця дорослих людей дитячо палкими. А головне, ми згадаємо людину, яка перетворила український футбол на справжню науку та мистецтво. Генія, великого тренера Валерія Васильовича Лобановського. І відкриє наш сьогоднішній футбольний музичний час трек, який ідеально задає ритм та руху вперед. Слухаємо «Без обмежень».

ми говоримо про український футбол на світовій арені. Перше ім'я, яке спадає на думку кожному шанувальнику, це Валерій Лобановський. Його називали метром, синонімом дисципліни, математиком футбольного поля. Лобановський змінив розуміння гри. Для нього футбол був не просто спонтанною грою, а чіткою системою, де кожен гравець на полі мав виконувати свою унікальну функцію. Саме під його керівництвом київське «Динамо» гриміло на всю Європу, здобуваючи кубки володарів, кубків та суперкубок УЄФА. А збірна доходила до фіналів чемпіонатів Європи. Але знаєте, що найцікавіше? Лобановський завжди казав: «Запам'ятайте, гра забувається, а результат залишається в історії». Та все ж, дивлячись на архівні кадри його матчів, розумієш, таку гру забути неможливо. Це була пристрасть, вивірена до міліметра. І сьогодні ми хочемо не просто згадати легенду, а й розіграти серед вас дуже крутий подарунок. Дочекайтесь після короткої музичної реклами.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

А тепер наш супер-мега-класний інтерактив. Увага, друзі, відкривайте інстаграм Вільного Радіо. Шукайте нашу сторіс, там вже з'явилося спеціальне віконечко для відповідей. Отже, таке запитання. Слухайте. Усі знають Лобановського як метра або патріарха українського футболу. Але коли він сам був видатним нападником і грав на лівому фланзі, уболівальники на стадіонах вигукували його оригінальне спортивне прізвисько, пов'язане з його зростом та худорлявістю. Як називали молодого гравця Лобановського? Ось таке запитання. Хто перший дасть правильну відповідь у віконечко, той і забере наш крутий подарунок після ефіру. Пишіть свої варіанти, маєте час до кінця цього ефіру. Ну і ще там після ефіру трішки залишу вам віконечко. Можливо, ви подумаєте, можливо, жіноча аудиторія зателефонує до своїх чоловіків і спитає правильну відповідь. Але подарунок справді класний. Отже, ми перериваємося на коротку музичну рекламу, а далі цікавіше.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Що у наш інстаграм вже починають летіти перші відповіді на конкурсне питання про Лобановського. Нагадую, той, хто перший вгадує правильну відповідь у віконечку сторіс, отримує класний подарунок від нашої команди. Переможця оголосимо на нашій сторінці одразу після завершення ефіру. Сьогодні я багато згадувала про свій дитячий досвід вболівання разом із татом. І знаєте, спілкуючись з друзями, я зрозуміла, що для багатьох футбол – це перш за все про зв'язок. Це той момент, коли тато і син, чи тато і донька, або вся родина збирається разом біля екрана, затамувавши подих. Коли обійми під час забитого голу єднають сильніше за будь-які слова. Футбол – це не про стать, це про пристрасть. І неважливо, чи ви грали на професійному стадіоні, чи, як я, бігали з хлопцями та дівчатами на шкільному подвір'ї, сподіваючись, що фізкультура не закінчиться надто швидко. Футбол вчить нас командам, підтримці, плечу поруч і вірі у перемогу до останньої секунди даного часу. А зараз слухаємо класний трек «Нікіта Кисельов, Вівтар».

Також Лобановський професійно грав у шахи і мав високий розряд. Він сприймав футбольне поле як шахівницю на 11 фігур. Для нього не існувало поняття «зірка», існувала структура. Саме він першим у світі почав впроваджувати концепцію універсального футболу, коли захисник міг піти в атаку і забити гол, а нападник відпрацював у обороні біля власного штрафного майданчика. А зараз смачні новини для жителів та гостей Жовкви. Кафе «Птася» запрошує на ситні та апетитні бізнес-ланчі. На вас чекають найсмачніші перші та другі страви, які дарують енергію та наситять надовго. Завітала обідня перерва? Вони чекають на вас щодня з понеділка по п'ятницю з 12 до 16 години. Вартість повноцінного комплексу лише 270 гривень. Шукайте їх в самому серці міста. Місто Жовква, площа Вічева, 8. Кафе «Птася» смакує як вдома.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Слухайте, ми говоримо про серйозну тактику Лобановського, але ж футбол – це ще й величезне джерело курйозів. Згадую свої шкільні роки, коли на уроці фізкультури м'яч летів куди завгодно, тільки не у ворота, а вчитель фізкультури казав, це був хитрий тактичний хід. А ви знаєте, що в історії футболу був випадок, коли гравець отримав червону картку вже на 2-й секунді гри? І ні, він нікого не збив. Він просто сказав арбітру, що той занадто голосно свиснув. Тож, друзі, бережіть вуха та налаштовуйтесь на 94.0 FM, де футбол – це завжди з посмішкою.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Українське. В кожній ноті. Це твоє вільне радіо. Реклама.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Дубовський – це перший футбольний айтішник. Поки інші тренери сподівалися на удачу, він у 70-х роках вираховував перемоги на перших радянських комп'ютерах.

Він аналізував кожен крок гравця у цифрах. І саме це зробило український футбол явищем, про яке з повагою говорять Гвардіола та Мауріньо. Футбол Лобановського – це справжня вища математика з людськими емоціями. А також хочу нагадати про наш інтерактив. Питання, на яке ви маєте дати відповідь у віконечко в сторіс в Інстаграм. Хочу ще раз його зачитати. Можливо, хтось пропустив. Отже, усі знають Лобановського як метра або патріарха українського футболу. Але коли він сам був видатним нападником і грав на лівому фланзі, уболівальники на стадіонах вигукували його оригінальне спортивне прізвисько, пов'язане з його зростом та худорлявістю. Як називали молодого гравця Лобановського? А поки ви пишете свої відповіді, слухаємо класний трек.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

ось і добігає кінця наша футбольна година на Вільному радіо. Сьогодні ми згадали видатного Валерія Лобановського. Поговорили про великі перемоги українського спорту. І просто згадали, як важливо зберігати у серці теплі дитячі захоплення грою. Дякую кожному, хто був сьогодні з нами на 94.0 FM. Щодо нашого інтерактиву, вже після ефіру ми дивитимемося на ваші відповіді і обиратимемо переможця. Маєте ще декілька хвилин, щоб написати правильну відповідь. Пам'ятайте, грайте чесно, вболівайте всім серцем, любіть те, що робите, і обіймайте рідних. З вами була Роксолана Квітка. До зустрічі в наступних ефірах на Вільному радіо. І наостанок трек, який завжди піднімає настрій.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Вовковиці і Кайзервальду. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, великомостівських гусаків, вовків та вовковиці, білочок на Кайзервальді і качок у свині. Від Мокротина до Деревні. Сьогодні в нас вівторок, 11 серпня, і завтра, 12 серпня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 26 градусів, як чудово, ще два прохолодні дні, відносно прохолодні. Тиск 749 мм, вологість 41%. Ранок та розточі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі є на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твоє.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Ця пісня добре відома не лише фанатам Стінга, а й усім любителям кіно. Вона дуже ефектно прозвучала у знаменитому фільмі Люка Бессона «Леон». Однак вона не про кохання, як може здатися на перший погляд. І зовсім не антивоєнна, як здається на другий. Ця пісня про карткові ігри. За власним зізнанням Стінга, він хотів написати про карткового гравця, ризиковану людину, яка грає не заради перемоги, а щоб спробувати щось розгадати, пізнати якусь містичну логіку удачі чи долі. До речі, не виключено, що фраза «Queen of Spades» є прямим посиланням на пікову даму, оскільки Стінг дуже любить класичну літературу. Але це не більше, ніж припущення.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: ти поруч з такою, як ти.
1: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: місці жив священник Ден Коул, який, крім того, що проповідував Слово Боже, виробляв також і віскі. З виноградом у Америці було трохи проблематично, клімат був трохи не цей, отже американці призвичаїлися гнати бодягу з кукурудзи. Виходила штука дуже потужна, про смак тоді дуже не думали, та й загалом вважалося, що віскі – це напій суворих чоловіків, але віскі, які робив священник Ден Коул, воно було значно смачніше і м'якше, ніж бодяга, яку робили сусіди, і тому він мав свою базу клієнтів. І особливо допомагав йому у цьому його чорношкірий раб Нейтан Грін. І ось у середині 1850-х років до Коула найнявся працювати маленький хлопчик Джек Деніел. Робити віскі йому дуже сподобалося, і Ден Коул бере свого раба, каже йому: «Ось учень, якщо захоче, зроби його найкращим віскоробом у світі». І почав хлопчика вчити. В них то виходило добре, і вже у 13 років Джек Деніел відкрив власний завод з виробництва віскі. Звісно, раб не міг займати офіційну посаду власника чи співвласника фірми, але Нейтан Грін був головним майстром-дістилером на фірмі Джека Деніела. І ось що вони винайшли. Процедуру очищення віскі через 3-метровий шар древесного вугілля з американського цукрового клену. А ще Джек Деніел і Нейтан Грін зрозуміли, що на смак віскі впливає якість води, отже вони знайшли джерело з дуже смачною водою і брали воду тільки звідтам. Процес очищення віскі був доволі тривалий, знов-таки віскі ще мав настоюватися у спеціальних дубових бочках, трохи опалених перш ніж їх починали використати. Все це робило віскі Джека Деніела дорожчим, але водночас і смачнішим, м'якшим, ніж усе інше, що колись робилося у Сполучених Штатах. Після Джека Деніела фірму успадкував його племінник, і так само на фірмі продовжували працювати діти Нейтана Гріна. Ну, загалом він мав 9 синів і 2 дочок, десь троє чи четверо після нього працювали на фірмі Джека Деніела, і вже 7 поколінь нащадків колишнього чорношкірого раба працювали на лікеро-горілчиному заводі Джека Деніела. І зараз там працює троє чи четверо прямих нащадків цього знаменитого чорношкірого віскі-роба. Джек Деніел розумів, що хист, майстерність важливіші за будь-які упередження. Це перший урок Джека Деніела, а другий урок – він і Грін зробили свій віскі кращим за все, що робили інші. Робіть свою справу краще за інших. Це другий урок Джека Деніела і Нейтана Гріна. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Écoutez-moi.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. ДР презентує на обрії.
1: Вітаю в ефірі Олесь Кельмук, як завжди о цій порі гіт на обрії. Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу це буде Морфом з піснею «Будинок на дереві». Майбе.

«Морфом» будинок на дереві. Артист та саунд-продюсер Роман Черенов або ж «Морфом» випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво повсякденному житті. Тож зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама. «Вільне радіо».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, файні козачинки, гонорова шляхта і мудрі рабини зі цілого Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ховає пейси під вусами. Сьогодні в нас 11 серпня, у цей день у 1680 році, за новим стилем заселу перше, помер Іван Сірко, один з найбільш легендарних уславних козацьких провідників, який тисячі невільників визволив українських з турецької татарської неволі. Жив він у складні часи, Хмельниччина, потім руїна, і були в нього переконання битися з тим, хто грабує Україну. До речі, Сірка дуже любив жовківський король Ян Собеський, писав, який Сірко справжній лицар, як дбає про людей, і в Собеського служили двоє синів Сірка, загинувши на турецькій війні. Історії одного дня.

0: Це твоє вільне радіо. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Вовковиці і Кайзервальду. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, великомостівських гусаків, вовків на Вовковиці, білочок на Кайзервальді і качок у свині. Від Мокротина до Деревні. Сьогодні в нас вівторок, 11 серпня, і завтра, 12 серпня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 26 градусів, як чудово, ще два прохолодні дні, відносно прохолодні. Тиск 749 мм, вологість 41%. Ранок на Росточі буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Коли ростуть апни.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує Гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова можливість долучитися до шерег експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
1: Гіт на обрії.
2: Ось, наприклад, як Діброва. Така молода.

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джинси. У 1847 році з Німеччини, з Баварії, до Сполучених Штатів Америки емігрує родина. Мама, син і дві доньки. Батько їхній помер від сухот. Годувальником сім'ї став 16-літній син Лейба. Він опанував традиційну американську професію комівояжора, тобто мандрував країною і пропонував клієнтам галантерею та інструменти. Аж ось у Каліфорнії були відкриті родовища золота. Почалася золота лихоманка. На західне узбережжя Сполучених Штатів потягнулися тисячі людей, і серед них був і Лейба Штраус, або Строс, як його почали називати у Америці. Він почав робити з парусини намети для робітників. Ішло воно все так собі, аж поки один з робітників не поскаржився йому, що легше знайти намет, ніж пристойні штани. І Лейба пошив з парусини.

0: Відправляв до Америки партію тканини і партію фарби індіго синьої. Стався шторм, фарба пролилася на тканину, тканина пофарбувалася у синій колір, але Лейба вирішив паркований товар не викидати, а пошити з нього штани, і так джинси отримали оцей традиційний синій колір. Штани Лейби Штрауса мали величезний успіх і серед робітників, і серед ковбоїв, бо вони були міцні та зручні. Звісно, для ковбоїв він вже почав шити звичайні штани замість комбінезонів. І саме завдяки ковбойській культурі джинси стали популярним одягом серед цілком таки мирних та цивілізованих міщан. Тоді ж ще у 19 столітті кишені у джинсах почали робити на закльопках, а не просто пришивати, якраз тому, що золоті самородки та різноманітні робочі інструменти швидко кишені рвали і доводилося кріпити їх до штанів більш надійно. Лейба Штраус патентував усі можливі елементи свого одягу, щоби попередити конкуренцію, але все одно виникли інші фірми, такі як Wrangler. Вдягаючи зранку джинси, пам'ятаємо, що робилися вони з тієї самої тканини, з якої робили вітрила для Христофора Колумба. Шануймося і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
2: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт-привіт!
1: Вітання усім слухачам!
0: Ірино, а що таке bird?
1: Птах.
0: Як щодо fly?
1: Муха або ж дієслово літати.
0: Молодець! Ну і останнє – butterfly.
1: Butter – масло, fly – літати. Масло літає, літаюче масло.
0: Ірино, ну ти знову жартуєш, будь серйозно.
1: Ну добре, метелик.
0: Молодець! Як щодо такого речення? I'm afraid of scary insects.
1: Я боюся страшних комах.
0: Молодець! То як ти скажеш комахи?
1: Insects.
0: А як щодо боятися чогось?
1: Afraid of.
0: Молодець.
1: Слухай, сьогодні читали на уроці текст з дітьми про Бетмена. А дівчата кажуть, а хто це такий Бетмен?
0: Ну, хлопці, певно, точно знали. Бет – це кажан, мен – чоловік. Чоловік – кажан.
1: Ну, так, справді, людина – кажан. Ото дівчатка були здивовані.
0: Тож, почуємось незабаром.
1: До скорих зустрічей!
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
3: Реклама.
2: Саме такий стан можна відчути у спа-копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа-копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
4: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
5: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Вовковиці і Кайзервальду. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, великомостівських гусаків, вовків та вовковиці, білочок на Кайзервальді і качок у свині. Від Мокротина до Деревні. Сьогодні в нас вівторок, 11 серпня, і завтра, 12 серпня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 26 градусів, як чудово, ще два прохолодні дні, відносно прохолодні. Тиск 749 мм, вологість 41%. Ранок та розточе буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, файні козачинки, гонорова шляхта і мудрі рабини з цілого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ховає пейси під вусами. Сьогодні в нас 11 серпня, у цей день у 1680 році, за новим стилем заселив перше, помер Іван Сірко, один з найбільш легендарних уславних козацьких провідників, який тисячі невільників визволив українських з турецької татарської неволі. Жив він у складні часи, Хмельниччина, потім руїна, і були в нього переконання – битися з тим, хто грабує Україну. До речі, Сірка дуже любив жовківський король Ян Собеський, писав, який Сірко справжній лицар, як дбає про людей, і в Собеського служили двоє синів Сірка, загинувши на турецькій війні. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Привіт, привіт, друзі!
3: Hello, hello!
2: Лисин, скажи нашим слухачам, що таке yellow.
0: Говоримо про кольори. Жовтий.
2: Green.
1: Зелений.
2: White.
1: Білий.
2: My life is so colorful.
3: Моє життя таке барвисте.
2: О, та дай Бог.
0: До твого.
2: Та й моє теж ні в рок. Чуєш, я того надивлюся в тих соцмережах. Люди добрі, то тепер так треба пильнувати ті редфлеги. Таку... Пішов в кафе. Як не хочу з тобою говорити, но в тому телефоні сидить все, то red flag номер один.
0: Чекай, стоп, зупинися.
2: No.
0: Red flag. Red, червоний, no. Тема кольорів.
2: No.
0: Flag, прапор. Червоний no. Прапор. Що ти таке плетеш? Якийсь...
2: Та...
0: Пішов в кафе, не говориш, що червоний прапор.
2: Та, ну, сигнал, стоп, втікай, не твоє. Ну, та слухай, ну, червоний колір, стоп.
0: Так, зараз модно просто говорити red flag.
2: О, це
0: англійською червоний прапор.
2: Та, типу, придивись уважно.
0: Погоджуюсь з тобою, треба на таке звертати обов'язково увагу.
2: Та, і втікати від них обов'язково, від тих редфлегів.
0: Почуємось незабаром, надіємось, тих редфлегів у вашому житті буде чим поменше.
2: Ні, ліпше хай взагалі не буде. Слухайте вільну англійську.
0: На вільному радіо.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська.
0: Легко.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль. Улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: тим не менш. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Вовковиці і Кайзервальду. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, великомостівських гусаків, вовків на Вовковиці, білочок на Кайзервальді і качок у свині. Від Мокротина до Деревні. Сьогодні в нас вівторок, 11 серпня, і завтра, 12 серпня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 26 градусів, як чудово, ще два прохолодні дні, відносно прохолодні. Тиск 749 мм, вологість 41%. Ранок та росточе буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: Хіт на обрії.
1: Пісня «Поцілуй» від

«Як так? Поцілуй». Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так?», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. «Поцілуй» – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. З 19 червня 2009 року по 19 червня 2010 року в католицькій церкві відбувся рік священників, темою якого було вірність Христа, вірність священника. Відзначення відбулося з нагоди 150-х роковин від дня смерті святого Івана Віанея. Отож, маємо нагоду так глибше призадуматися над святою тайною священства. Лікарі виявили в Юджина Гамільтона рак у вересні 1995 року, коли він тільки-но вступив на перший курс католицької семінарії святого Йосифа в Нью-Йоркській архієпархії. 11 січня 1997 року, коли стан здоров'я 24-річного юнака різко погіршився, архієпископ Нью-Йоркський кардинал Джон О'Коннор звернувся до Риму з проханням дозволити дострокові свячення Гамільтона. За правилами католицької церкви, щоб ми знали, кандидат у священники повинен отримати повний мінімум богословської освіти і мати мінімум 24 роки віку. Через 9 днів у Нью-Йорк прийшов факс від префекта конгрегації католицької освіти, що римський архієрей Іван Павло ІІ благословив це свячення. І 21 січня ректор семінарії єпископ Едвін О'Брайен приїхав до лікарні, де лежав Юджин, і повідомив йому радісну звістку. А через 3 дні, 24 січня, в будинок батьків смертельно хворого семінариста він уділив йому деяконських і священничих свячень. Висвячення Юджина Гамільтона, який з ранніх літ мріяв стати священником, стало втіхою не лише для нього самого, але й для батьків, деякона і вчительки католицької школи. Хоч усі розуміли, що отцю Юджину не вдасться відправити богослуження, його свячення мали велике значення, сказав єпископ О'Брайен. Вони допомогли глибше розуміти, що таке священство. Священник є священником, навіть якщо він не встигає приступити до служіння. Через 3 години після свячень отець Юджин помер. А тепер перенесімося духом до вечерника, де відбулася тайна вечеря. Тут Христос відправив службу Божу, установивши пресвяту тайну Євхаристії. Тут відбулися свячення апостолів, які вперше в житті прийняли святе причастя. В Гециманський сад йдуть молоді священники зі своїм найвищим архієреєм. Тут Ісуса схопили, а всі учні повтікали, хоч до цього була, так скажу, трирічна семінарія. І вчив їх не професор, а вчив їх сам Христос. Так є. Учні повтікали. Але це було перший і останній раз. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький про достоїнство священників, пишучи послання, каже так: «Ви, що в семінарії готуєтеся до душпастерської праці, поважно сприймайте життя. Зрозумійте, що народові треба до спасіння ревних і святих священників. Якби якийсь з вас не мав таким бути, нехай краще не буде священником. Нехай не входить у становище, в якому, ошукуючи людей, був би зрадою для церкви, паразитом у народі». Та святий Іван Золотоустий каже: «Ніщо так не гнівить Бога, як недостойне священнослужіння». Покликання апостолів. Яким воно було? Господь Ісус поважно дивиться на це покликання. «Тими днями», написано в Євангелиста Луки в 6 главі, «тими днями Ісус вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога». Ісус, котрий не міг інакше, як тільки мудро і розважно чинити, не приступає до цієї справи без молитви. Молиться гаряче, молиться довго, щоби нас напімнути щодо важливих справ, не повинні ми братися, не попросивши наперед світла, не розваживши спочатку наших намірів і постанов перед Богом на молитві. І в цій урочистій хвилині Ісус довершив вибору також і на майбутні віки. Цієї ночі впав погляд Його ласки також, напевне, і на мене. Про мене тоді думав. Завдяки Його молитві можу сподіватися помочі і ласки. Господи Ісусе, дякую Тобі. Згадую свої свячення. Згадую тих, хто до цього причинився. Згадую першу службу Божу в рідному селі, радість родини. Але й згадую повчання святого

Господа не слухають, щоб були посоромлені і подолані. Каже святий Василій, що священники повинні бути оком у тілі, розрізняючи добро від зла і даючи напрям членам Христовим до того, що кому відповідає. Повинні бути пастирями овець, не вагаються навіть своє життя віддати, щоб їм передати Боже Євангеліє. Повинні бути лікарями, які з великим співчуттям лікують недуги душ, відповідно до знання Господньої науки, щоб душам дати здоров'я у Христі і терпеливість. Повинні бути батьками та кормителями своїх духовних дітей, які з великою любов'ю у Христі готові їм передати не тільки Боже Євангеліє, але й власні душі. Священники повинні бути помічниками Бога, які цілковито віддали себе для церкви в ділах достойних Бога. Священники повинні бути садівниками, які насаджають Божі паростки, які не садять нічого чужого виноградові, яким є Христос, ані жодної неплідної деревини, а плідні і добрі дерева працею стараються зробити ліпшими. Повинні бути будівниками Божого храму, які кожну душу так приготовляють, щоб добре підходила до основи апостолів і пророків. Ось бачите, як святий Василій Великий глибоко осмислює і подає нам гідність священника. Сестри-служебниці на засланні в Хабарівському краю декілька років не бачили священника. Коли ж він прибув, яка це була радість для них. І в час підпілля нашої церкви, коли приходив священик, теж була велика радість. З радістю вже і мене приймали. Патріарх Яків мав 12 синів, але Йосифа любив найбільше з усіх. Ісус Христос усім серцем любив своїх учнів, але найбільше любив Йоанна. Подібно можна сказати, що Бог любить усіх людей, але священників своїх найбільше. І люди теж. Кого ж Христос Господь вибрав на своїх апостолів? Людей бідних, невчених. Чому? Щоби показати нам, що не потребує людських прикмет, що його діло, а саме навернення світу, не є плодом людської вимови або второпності, але виключно ділом його ласки. Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Так написано і в першому посланні до Коринтян. Святий апостол Павло так говорить в першій главі. Кожне покликання до священичого стану є випрошене. Недаремно, каже Христос, жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Про це добре пам'ятала пані Воган. Вона бажала одного, щоб її діти посвятилися на виключну службу Господеві. Її мрією було побачити всіх своїх синів священниками, а дочок – монахинями. Але вона добре знала, що покликання до священичого або монашого стану – це особлива і велика ласка, яку треба в Бога випросити. І що вона робить? Молиться. Щодня протягом 30 років проводить одну годину пополудні на молитві перед кивотом у церкві. Та й при столі вона найчастіше говорить про священників, про красу душі, посвяченої Богові. І добрий Бог вислухав її благання. Вона мала 5 дочок, і всі вони вступили до монастиря. А з 8 синів аж 6 стали священниками, а 3 навіть єпископами. Святий Генріх, німецький цісар, мав таку велику пошану до священників, що вирішив зректися свого трону, аби самому стати священником. Слово святого Івана Золотоустого про священство, послухайте, як він каже. «Бог дав священникам більше сили, ніж нашим природним батькам, не тільки для карання, але й для добродіяння». Вони настільки відрізняються між собою, наскільки теперішнє життя різниться від майбутнього. Одні народжуються для земного життя, а інші – для майбутнього.
батьки не можуть вберегти своїх

0: дітей від тілесної смерті, ані навіть від недуги. А священники часто спасали душу, яка мала загинути. Вони не тільки відроджуються хрещенням, але мають владу відпускати гріхи. Розважмо ласку покликання. Каже Господь, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І ми вдячні Ісусові, що був таким ласкавим і глянув на нас, поминувши тисячі інших. Ми, священники, свідомі, що наше покликання наскрізь Боже. Не люди, а Бог нас покликав. Бо що означає покликаний? То означає вибраний з багатьох. Отож, першою є ініціатива Божа, Христова, а не наша. Честість цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Аарон. В листі до євреїв пише святий Павло, 5 глава, 4 вірш. Слово Господнє до пророка Єремії: «Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, я освятив тебе пророком для народів, я тебе призначив». Книга пророка Єремії, 1 глава, 5 вірш. Отже, священик вибраний Богом перед віками, від народження. Тому святий апостол Павло написав: «Бо в Христі Ісусі Бог нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові». Це Ефесян 1:4. І ще одне. Бог вибрав нас, незважаючи на наше походження, на наші таланти чи прикмети. Покликані означає не на рік і не на два, але на ціле життя, назавжди, навіки. Раз священник, то навіки священник. І останнє. На священниках є знамено Божого вибрання і любові. «Знаю, бо кого я вибрав» – це в Євангелії від Іоанна, 13 глава, 18 вірш. Отже ж, дорогі браті і сестри, сьогодні ми читали першу частину з молитовних роздумів з книжечки отця Василя Богдана Мендруня, читали про священство. Священники – це особи, яких ви бачите, яких зустрічаєте. Я дуже хочу, щоб за тих 4 бесіди, які ми будемо мати за порядком, ви так глибоко собі розуміли, роздумали собі про те, ким є священник. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.

0: на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Дмитрика та лицарський поєдинок. Жив-був хлопчик Дмитрик, який понад усе на світі любив гратися у війну. Він змайстрував собі дерев'яного меча, одягнув на голову каструлю замість шолома і цілий день бігав подвір'ям, вигукуючи: «Я найсильніший лицар, я всіх переможу!» Дмитрик думав, що бути лицарем – це означає розмахувати мечем, штовхати інших та показувати свою силу. Одного разу він навіть ненароком перекинув кошик з яблуками сусідської бабусі і лише розсміявся. Справжні лицарі не зважають на дрібниці. Тієї ночі Дмитрику наснився дивний сон. Він опинився у великому замку, де за круглим столом сиділи справжні лицарі в сяючих обладунках. «О, ви саме ті, хто мені потрібен», – вигукнув Дмитрик. «Навчіть мене битися краще за всіх». Найстарший лицар із сивою бородою подивився на хлопчика і тихо запитав: «А навіщо тобі меч, хлопче?» «Щоб усі мене боялися, щоб показувати, який я сильний», – гордо відповів Дмитрик. Лицарі перезирнулися, і сивобородий промовив: «Тоді ти помилився адресою. Ми не воїни страху. Ми – лицарі доброго серця. Справжня сила лицаря не в гострому мечі, а в тому, як він допомагає слабшим». Раптом стіни замку зникли, і Дмитрик побачив ту саму бабусю з перекинутими яблуками. Вона важко зітхала, збираючи плоди. Лицарі в обладунках підійшли до неї, схилили коліна і мовчки допомогли зібрати кожне яблуко. Потім вони перевели її через дорогу і вклонилися на прощання. Дмитрику стало дуже соромно. Його дерев'яний меч здався йому звичайною палицею, а шолом-каструля – кумедною іграшкою. «Запам'ятай, Дмитрику», – сказав головний лицар, – «захистити кошеня, поступитися місцем чи допомогти мамі – це і є справжні подвиги. Тільки той, хто має добре серце, може називатися справжнім лицарем». Коли хлопчик прокинувся, він першим ділом побіг до сусідки. Він не лише допоміг їй на подвір'ї, а й став найчимнішим хлопчиком у всьому районі. Тепер він знав, справжній герой – це не той, хто ображає, а той, хто дбає про інших. Повчання діткам. Любі діти, пам'ятайте, справжня сила полягає не в кулаках і не в бажанні когось перемогти. Справжній лицар – це той, хто має добре серце, поважає старших і завжди готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Бути добрим – це найвеличніша перемога.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Вперше пісню «Stolen Car» було записано для альбому Стінга «Secret Love» у 2003 році. Late at night in summer heat. Вона не змогла зайняти лідеруючих рядків у чартах і загубилася остаточно в історії. Якби не Мілен Фармер. Як зізнається сам Стінг, у пісні співається про дівчину, яка не отримує достатньої уваги від свого чоловіка, успішного бізнесмена. І спочатку ця пісня була розрахована на жіночий вокал у приспіві. Музикант 12 років чекав на дівчину для цієї пісні, і Мілен стала ідеальним кандидатом. Нова пісня «Stolen Car» привернула до себе величезну увагу, і Стінг дуже цьому зрадів. Це той випадок, коли потрібно додати один до одного і отримати не два, а три, каже музикант. Нам вдалося створити щось набагато краще, ніж я зробив сам, ніж я, в принципі, міг зробити сам. Зараз пісня просто працює.

музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
3: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на Вільному радіо. Це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Контрабанда.com.ua». Український рок-гурт, заснований в 2001 році у Києві. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року та альтернативного року. У 2005 році гурт підписав контракт із компанією «Comp Music», що стало важливим кроком у їхній кар'єрі. Того ж року Ольга Цепкало познайомилась із шведським продюсером Даном Сацквістом, який рекомендував співпрацю із Reactive Music Studio у Стокгольмі. Результатом цієї співпраці стала пісня «Get Out». Серед відомих робіт гурту – пісні «Dreamer» та «Good Boy», на які були зняті офіційні музичні відео. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

0: Такий смішний на досвідці. Твої слова це просто тінь, де звія на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Туман лаве, але світло всередині. Свідомість прокидає.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Крихітка Цахес», тепер відомий як «Крихітка». Український рок-гурт, заснований в 1999 році у Києві. Назва гурту походить від персонажа одноіменної книги Ернста Гофмана. Учасники гурту зазначають, що вони не мають духовної єдності з героєм книги, а назва з'явилась випадково. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постпанку, трип-хопу, гранджу та брит-попу. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Над нашим світом і під нашим світом є ще світи великі і малі. Туди ми долітаємо тільки світлом і музикою темної землі. Туди мене хтось неостанно кличе, вистелює блакитом щемну путь, так, ніби прагне всяйво таємниче душі моєї подих обернуть. Десь там у зорях мерехтить віола, льняна коса, як нива осяйна, і кров моя бринить, палаюча і гола, немов небес віддалена струна. Можливо, все, що пам'ятати треба, моїй душі серед страждань і втіх, це тільки карта зоряного неба і поклик безміру з очей твоїх.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

музика свободи. Це твоє вільне радіо.